0: Dozrievaj po polnopolitie. S Rádiem ENA.
1: Obožujem ga. Zar sam morio slonca u rutini.
2: Polícia.
3: Poletni Radio ENA.
0: Več polícia. In več dobre glasbe.